0: Joo, tervetuloa.
1: Mainiota. Mainiota. No, tack för dig, joo. Paul Sandström. Timo E. Nui radiokartan. Tack för dig.
0: Ja, tack för att ni besökte oss.
1: Okej, okay, och trevlig midsommar.
0: Detsamma till er. Tack.
1: Tack.
2: Lauantaina. Viikon kylä.
1: No niin, pyöräittiin vöyrissäkin, niin eikä me kuunnella kaitsua. Kom till byin.
3: Piaf Productions. 06-området.